Domnul Feos, sotirimonie în pismană, în numerată, în pismin, că dă-ne-nțăra și măcranică.